0: Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg prater med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi snakker om grønlandsfiske. Hva som spesielt med de skipene?
2: Ifølge Ålesunderne selv så var det litt mer distingvert da, enn disse svenske båtene. Men det var etter modell fra de svenske båtene, det var det. Men I alle fall, disse båtene gjorde det mulig med det såkallet havnåme som kunne fare lenger ut. Og det første var jo at de for ut på, for lenger og lenger ut på havet. Og de var også ishavet aktuelt for blant annet selfangst. Och det var ju ett miljö särskilt från Brandal då som utrustade första selfångstskuta för bort till Grönland I 1898. Petter S. Brandal och Severin Brandal hette de. Och så jag vill säga att disse selfångsten ligger som ett sånt grundlag för den det fiskeriet som då uppstår I kölvattnet av det efterpå. Och det är ju väldigt riskabelt detta här. Detta var I en period då en framleis mot resa på segel, bara segel. Men runt 1911-12 var det väl så var det fiskare från en som heter Johan Olsen från Ålesund som då hade märkt sig på disse turene, også drev med kvalfangst, at det var veldig mye torsk og kveite I Davis-stredet, det vil si på Vest-Grønland, mellom Grønland og Amerika egentlig. Og han kom tilbake til Norge litt senere og holdt foredrag. Da hadde han, ifølge kjeldene, så han holdt dette litt hemmelig I noen 10 år, eller I hvert fall 10 års tid. Og så holdt han et foredrag I Ålesund om for fiskerne I fiskerinæringen I Ålesund og fortalte om at her kunne han få fisk på hver krok, og det var stor torsk.

Swim av BTS här i morgonshowet på Radio Olsune denna fredagen. Och jag känner lite sån denna vårförkölelsen, den sitter i fortsatt alltså. Det är lite groms i maskineriet, men sån är nog det bara. Vi får kackla det av, och det ska vi pröva göra med kinokonkurrensen. För vi ska, som nämnt för BTS Swim, så ska vi dra vinnare av kinokonkurrensen idag. Och spörsmålet vi vill ha svar på, det är rätt och slett så enkelt som: vem spelar huvudrollen i filmen Top Gun? Och Top Gun-filmen, den har ju 40-års jubileum nu i maj månad, så det är passande att ge den lite uppmärksamhet då i kinokonkurrensen. Och som sagt, vem spelar huvudrollen i Top Gun? Visst du vet svaret, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan det vara det du som träckas upp på hatten och sticka av med gratis kinobiljetter från Odeon Kino senare idag.

Det var självaste Taylor Swift med god låten Opalite här i Morgan Show på Radio Ålesund. 5 minuter på ni har klocka rocke och blivit allerede och vi ska runda av åtta timmen för vi går in i 9 timmen av dagens Morgan Show med gode gamle Mr. Mr. Och låten den heter Kyrian och du hör den i bakgrunden en fantastisk fin låt som jeg velger å bruke til å ønske deg en fin fredag videre.

Somber med Undressed och Morgan Showe denna fredagen 15 maj är vid veis ende. Då gäller det bara för mig att säga tack för följe idag och så snackas vi igen måndag 18 maj. För den tid ha en fantastisk fin feiring på söndag och så önskar jag dig en riktigt god helg och god fredag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trump är på väg hem från Kina som han säger vill investera flera hundra miljarder dollar i USA.
2: USAs president avslutat statsbesöket till Kina med ett möte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vill Kina köpa både amerikansk olja, sojabönor och 200 Boeing-fly. Taiwan-saken stod också centralt där den kinesiske presidenten advarte mot sammanstöt och konflikt visst det skulle bli hanterat fel.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har inte klart att finna föraren av lastbilen som dundrat in i en järnbanebro i Drammen i natt. Vittner har sett två personer löpa från lastbilen. Norges fotbollsförbund hoppar att sitta igen med 19 miljoner kronor i överskudd efter sommarens VM. Vid avancemang från 16-delsfinalen vill resultatet kunna bli betydligt bättre ifølge generalsekretär Karl-Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig, det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Sonic, it feels so good. Radio Ålesund, du hører kontoret fredag formiddag. Liten kjapp fot I bakken I dag med ny helg rett rundt hjørnet. Det gjør sitt på fredagsformen det. Radio Ålesund, vi I gang med vår nye store programserie om fiskeriene på Sunnmøre og følger mange spennende sider av fiskerinæringen vår, høyt og lavt, denne våren. I dag så handler det om Grønlands fiske, blant annet. Vi innom Fiskerimuseet. Ska tillbaka dit om inte allt för många minuter. Nu allra först så är det Alex Warren och Gigi Perez. Du får Eternity.

Ella Langley med Be Her. Så har den fått en fantastisk start på kinoer verden over. Den nye biografifilmen om han her, Michael Jackson. Du skal få Thriller.

med ny musik. Klockan börjar och närmar sig nyheter där säger jag. Vi ska ta med oss en uppdatering klockan 1. Nästa timme mellan 1 och 2 så är det tillbaka till Grönlandsfiske.

0: Ida lova svagare än jag på starten av en ny timme. Klockan passerat 4 och nu så må vi bevega oss lite mot kino eller rätte. Och där tror jag Trond Inge har kontroll.
1: Fredags eftermiddag 15 maj, det är bara några dagar igen till självaste 17 maj på söndag. Och där är det faktiskt stängt inne på Odeon Kino, Beate.
2: Jag tänkte, det är den dagen i året.
1: Det är den ena dagen i året då kollar stängt och nu är den här. Lite rart.
2: Ja, men då ska vi fira. Då ska vi fira 17 maj allesammen och så är vi tillbaka igen på måndag med vanligt kinoprogram.
1: Lite annorlunda intro för du skönar ju självklart att det är kinopraten som står för tur när Beate är på plats, men vi må ju snacka lite om det självklart när det är den ena dagen i år och är stängt och det är nog på söndag när det är 17 maj Beate, men nog om det. Nu ska det handla om helgas kinopremiär och första film ut hade väl strängt att premiär på onsdag som var, men vi tar likefullt en prat om den allikevel.
2: Det gör vi, för vi tog inte med förra fredag, men det är alltså In the Grey som är en skicklig actionfilm.
1: Guy Ritchie på regin, det är ett kvalitetsstämpel.
2: Det är ju, det har ju till och med fått med Kristoffer Hivju i bland annat i sitt stjärnspäckade galleri av skuespelare. Och vi hade ju premiär på den filmen på onsdag. Folk är väldigt förnöjda. Jag syns att det här är en skicklig bra actionfilm. Det levererar allt du vill och mycket popcorn action.
1: Det hörs ut som en Guy Ritchie-film.
2: Ja.
1: Rett og slett. Han har ju en tendens till att lage kul action, lite spännande och så lite art. Och som oftast också goda skuespelare och det är också här ser bland annat Jake Gyllenhaal med i registret av skuespelare samma med den norske Kristoffer Hivju som du sa Beate, men ska vi gå lite in på vad det handlar om?
2: Det kan vi göra. Det är ju en action thriller som på den hemliga elite-team ska stjäla tillbaka en miljardformue. Den formen har tidigare blivit stjål av eller lånt av en brutal diktator. Och så blir det lite kamp här om överlevelse och pengar. Väldigt spännande, väldigt mycket action.
1: Perfekt popcornfilm som du själv också sa. In the Grey alltså hade kinopremiär på onsdag 13 maj men går självklart sin seiersgang på kino framöver och naturligtvis också i helga. Nu ska vi flytta fokus över på fotboll.
2: Endelig.
1: Ja, det är väldigt käckaste du vet Beate och jag kan röpa så pass att jag är väldigt glad i fotboll men jag kan också röpa att jag inte är så glad i han vi ska snacka om.
2: Nej, för det Liverpool är inte ditt lag.
1: Nej, det är nog inte det men uavhengig av det då, så är jag väldigt glad i dokumentarer som handlar om stora personligheter i fotbollen. Och till trots för att Liverpool inte är mitt lag, så tror jag att dokumentaren om Kenny Dalglish kan vara kul allikevel.
2: Ja, det tror jag. Jag är ju inte glad i fotboll, men jag tror också det är en fin historia att få vara med och höra Hanna sin sida.
1: Ja. Han är ju en stor figur i Liverpools historia och har ju på en måte varit igenom flera faser. Alltså i flera faser i sitt liv så har han varit involverad i Liverpool både som spelare och som manager över två perioder bland annat. Och en sjelden gång Beate när vi snackar film här så är det jag som kanske har mest peiling på den filmen vi snackar om.
2: Jag tror det absolut.
1: men allikevel du har ju lite info.
2: Lite info har man, men som du säger så är det här historia om livet Hanna och han har varit involverad i mycket runt Liverpool. Så här får vi dokumentär genom ting som är fortalt av han, det här arkivmaterialet och en del från kona Hanna och närmaste vänner. Så hvis du är lite Liverpool-fan eller lite intresserad i fotboll så kan det här vara en spännande dokumentär.
1: Ja, för att de som lagar den dokumentaren här om Kenny Dalglish har ju också lagat dokumentarer av bland annat Formel 1-figur Senna och filmen om Diego Maradona. Och så har de väl också en finger med i spelet på Amy, om Amy Winehouse som inte har mistat helt tråden här. Så att de kan sitt fag, ingen som helst tvil om, och uansett vad lag man håller med, så tror jag nog att filmen om Kenny Dalglish kan vara en kul dokumentar uansett. Då har vi noen filmer til på programmet, Beate, men jeg tror vi holder publikum litt grann på pinebenken, og så vi straks tilbake med filmen Obsession, og ikke minst Mandalorian and Grogu.

Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: På Sunnmøre handlar det inte om väresnur, men norr. När bilen står, men kvardagen rullar vidare, då är det gott att veta att hjälp har kommit till dig. Ålesund Däcksenter rycker ut, hemma, på jobb eller längs vägen. Ålesund Däcksenter, oss kan däck.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspelare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
7: Har du sett dina lille skiftenøyel?
8: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
7: Nei. Men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
9: Hva med et reolsystem fra
10: Rydd.no?

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.